o le vaenga e mawhai o na whepipisi a iai mai le tasi tangata I leisi tangata. O aunga a mata o le whaama I le nei le Hantavirus Pulmonary Syndrome po o le HPS e awhi ai le vai vai o le tino, o le fiva, ti ngā I o maso o le tino, a mai se lava I o ngā vai se I tulou, o le ngau ngā tua, o tau au, a e whape ai mo le tua. Ae o isi a unga o ngā e muli muli ane ai, e au fi ai le tale, tau puni le manawa, ma wha solo I na vaia ma ma se I tulou. Whaalia, a whai e ali ali mai loa ia tūlanga. O nei lolea, ua iai I se tūlanga whai ngatā, I se tāsi ono a whi ai, I le nei wha mai. Ae, pei ona wha whonga mai e tātou telefou, ia mai se whaili poti mai whafo I le vai aso ua ma vai atu nei. E iai tangata New Zealand saha o whi ai le pāsese a le meli le nei na tupu ai le wha alawe lawe. E au fi ai le tōtasi lea ua taunu atu I le ai o Perth I au se tā lia I sifo. Mai ua whaanofo e se ai whaatasi maisi pase se au se tā lia I le taimi nei. Ai e le o iloa, pe e le I mauti noa, pe fo I mai o ia I New Zealand nei, pe a uma le taimi o loo whaanofo e se ai. Olea, ua umafo I ona wha ilo mai ele matanga luenga le soifua ma loloina a New Zealand. E mauti no lava le whai o tūlanga masani mo ia tangata. Pe a whai, e to e fo'i mai I New Zealand nei, I se taimi la tau mai. O le upu moni lava, atonu e le aistasi o tātou o mana o e to e fia o. I le tūlanga o sā, ma tāpu ia sā whaia I le taimi o le wha mai o le COVID-19 se fuiva. Mai o lo o tālo sia I le totele. O le a muta I I le nei fo I tu a inga o vailusi o le hantavirus e pei ona lipo tia mai. Ai awane I ali ali mai ai seisi wha mai oti e pei ona tātu mori mawina I le COVID-19 se fuiva. I nā I tau sanga I le I mamau atu nei. O whainu mela ua wha'a I lo mai. O tangata e tōtonu ia ua māli liu I le hantavirus I te tonu o le meli le upa sesele nei. O le urunga alii mai holani, ma se tangata mai sia mani e tōtasi. Ai e se furu mani tasi la wha'i ngā uisi tangata, ia ua wha'a māu nia I le taimi nei la a fiai I le wha'a mai, mai le pa sesele meli. E tusa o le lipoti mai le WHO. Nā ta ua mai fwoi e whapea. O se tangata mai falani na ave se mai le meli le aso se fulu o me. O loo iei nei o iei se tūlanga tī ngā ina. I se fale mai I le ai o pale. Whaalia fwoi se lipoti a le Reuters. E whapea o se tangata pele tānia mai le pasese a le meli. Na awina atu ma tā fia ili whare mai I Johannesburg I Awhilika I saute sa tī ngā ina ai o leo o lipo tia mai le whaasol solo I na feo lolo. Ai o tangata Amerika ia na fia I aunga o le vailusi mai le meli o lo tā fia nei I seisi no fuanga wha apitoa ua wha anofo e se ai I le ai o Atlanta. Ai o leisi to o se fulu whā o le pāsese le meli le MV Hontiers o tangata se pānia uma ma o I lato ia o tāwhia nei ma ua whaanofo e sea e tonu o se whare mai a le military I le ai o Madrid. O leisi to o lua se fulu ono o le pāsese ua awinatu I le Netherlands I se vālele ma le to o valu o tangata Holani Ia u amata ona whanofu e sea mō le umi e ono vayaso a amata I tuwina pēa a fia I le vailusi. Ai to atasi le siya mani, to atasi le sāpani, ma le to alua se fulu o pasese peletania u tāo fia neim whanofu e sea I le whanamai o le Arrow Park I Merseyside

ina ua faamaga loina a tatou agasala o le tele o mea lelei na faia iesu na maliu e faamamāina a tatou agasala na ia faia foʻi vavega ma faamālōlō i maʻi ma toe faatutū i ē ua oti ae maise o le tele o faamanuiaga ua tatou maua mai iā te ia. Without sharing his blood, there is no forgiveness. You can never have forgiveness. You will be a lost soul. Ia ua tatou iloa lelei, ua naʻo ia lava e toʻatasi. Ua ia ofoina lona ola mo tagata o le lalolagi. Kolose muamua fai upa sefulu ma le tolu ma le sefulu ma le fā. O ia ua laveaʻiina i tatou mai le pule le pō uliuli. Ma aumaia i tatou i le mālō lona alopele. O ia ua tatou maua ai le togiola ma le faamagaloina o a tatou agasala. Ua tatou iloa foʻi na o Iesu lava na laveaʻiina i tatou ma faamamāina i tatou mai le agasala ma le pule e pō uliuli. Auā o le finagalo o Iesu, auā neʻi oo atu i tatou i galuega a le pogisā. Auā o le gaoi e leai lava se tasi mea e sau ai o ia, ua naʻo le gaoi ma fasi ma faaumatia. Ae fai mai Iesu, ua ousau ina ia latou maua le ola, ina ia maua atili ai lava. E sau lava le alii o lenei lalolagi e taumafai, e faaleaga le fanau o le atua, ma gaoi ma fasi ina ia aua neʻi oo i latou i le mālō o le atua. Ae sau Iesu, ina ia maua uma e tagata le ola ma laveaʻi i latou mai le agasala ma ia latou salamō ma faia le finagalo o le atua. The Bible said, become as a little children, we cannot enter the kingdom of God. Pea ta uole mareko se fulu fai upe suma lima. Ole upu moni o te ta watu ya te oto. So se isi lava na te le talia le malo le atua. E pei ona talia e se tamai titi e le sao lava o ia, i ai. Tato iloa ai lea o ina, e tu ufesili ai lava, le tangata ia ia te ia. Po le ale winga o le feta lainga, a Iesu. Ia o tato talitonu, awa o tamaiti, e sao atu i latou le mālō o le lagi. E mamā o latou loto, ma o latou mafaufau. Āwhai la o oe, ua e iloa o oe o le tagata agasala. E pei foʻi o aʻu. O le taimi lava lenei, tatou valaaua i le atua le tamā. Faamolemole faamagalo mai o aʻu ua le tagata agasala. O lona uiga o oe ua e salamō moni, ua e taʻutino lava oe ma e faaali i le atua o oe o le tagata agasala. Roma sefulu fai upo sefulu, auā o le loto e faatuatua ai e oʻo mai ai le